o stanju u gibanju. Hervis. Pomlad je tu i ljubezen je u zraku. Sanjari studio metuljčkih u trebuhu. Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.